0: Dema Kurdistanê berbijêrên bi ne baştirîn gundê geştiyarî li cîhanê. Ew kî ji gundên Kaik Bextiyar?
1: Herûrî ya Kurdistan'a herûrî gelek var
0: Herûrî.
1: insan.
0: Te
1: Çok hoş oldu ya dizrahiye.
0: herûnê dîtiye, çû herûrî?
1: Bu akşam ne diyeceğim? Mesela
0: Êdî hera
1: gerçi...
0: bibîne de tu xweşiyê bibînî. Mele vaat gel bijartir.
1: Bu haçta rast. Haçta ser dünyaya.
0: Herûrî ek. Herûrî gundê herûrî. Sinûrê parêzgeha dûk.
1: Ramandiz jî ya xweş ya Kurdistan.
0: Rawandiz li sinûrê parêzgeha Hewlêr. Bawer bike te Rawandiz dîtiye mina dîtî gelek xweş ya Rawandiz ha. Nizike nizike amediye ho ki amediye sa khush ha.
1: Kapşı var ama ki te dozun beyora beyora kiri ya. Ne kona dike.
0: Gunde kiri?
1: Beyora.
0: Beyora. Vallahi havalı social medyum beyora bijit kevita sonore parizga harapça.
1: Ya harapça ne oldu ki?
0: De. Hivyo ve çende bersevata adres bir kayık bahtiyar.
1: Bala kapşı var.
0: Gelek sahibi. Aleykümselam. Gelek sıfas. Evet.

Guhdarin hijau xoştevi Dostoyevski et bejitin, divetin bu mirovî aramiyê jî sinûrê xwe hebitin. Ew aramiya ku gelek mirov lê digerîtin û bi zavê diketin bo dez ve înana wê bi taybetî jî di serdemekê wekî nûke de wekî Dostoyevski dibêjîtin, divêtin ya sinûrdar bîtin û zêde nebîtin. Her wasa divêtin mirovan zêde heval jî nebin û derbirîna dilsozî û sadeyiyê jî bo kesanên beramber ji sinûrê xwe derbas nebîtin û ji zêde ya pêdivî nebîtin. Ji ber ku her tiştekê ku ji sinûrê xwe derkev û zêde bû, dîmahiyê dê berev şikestin û feşelê mirovî bedin. Eger berdewam bû, dê mirovî berev tinêbûnê bedin û li dîmahiyê jî dê mirovî berev dînatiyê bedin. Lewat bêjin, her tiştekî bixê xêjî meana. Eger baştirîn tişta, baştirîn reftara tu ji zêde ji radê pêdivî deya kesê beramber dibîtin bû te bibîte ziyan û bibîte egerê têk şikestin û şikestina te. Lewa her tiştekî bila sinûrek li def me hebîtin. Heta baştirîn tişta, baştirîn reftara, baştirîn lêborîna divêtin sinûrên xwe hebin û eger ji radê pêdivî derkeftin, êdî şîna mufay dê bine ziyan. Guhdarin xoştiviya me berf demjimêr nehî spêdê çîn çan xulekek mayne heta demjimêr nehê hevkarê me li bişka deng û basa min jî li berhevkirina deng û basên evrûkene û digel demjimêr nehî spêdê dê kurdiyekê ji girîngtirîn û nîtirîn deng û basa pêşkeşî mew heweke. Ji radyoya duhok xizmeta hewadeyna û bername spêde baş pêşkeşî hewadkek.

Kızay-ı Sedaradanî ji bu acac tekrîtî yê nasyar bi celladiyên falkiriyan li zindana Nugret Selman derêxiste. Çarçevê hemahengiyê komidbît û hêrişkirina li ser welatên cîran ji Iraqê veratit ket û tekes jî ketin ku piştî cejinê dêkabîna wezariya Elî Zeydî hête temam kirine. Elî Zeydî serokwezîrên Iraqê jî ragihand emrekê nadin asman û erdê Iraqê ji bo hêrişkirina li ser welatên cîran bi hêtebkar înane. Ji bo vekolînê li wan hêrişên ji Iraqê ve li ser Siûdiyê û Îmaratê hatine kirin, Iraq dê şandekî rewaneyî van her du welatan kete. Serokê Amerîka Donald Trumpî ragihand heta rekeftin edgel Îranê nehête îmza kirin, em hîç sizayekî el ser Îranê sibek nakeyne. Trump dibêjîtin dê çendîn rojên dijî xwe girîn heta bersiva rast û dirist ya Îranê edgehî teme. Îran jî dibêjîtin pêşniyara Amerîka geş ceme û dê gengeşê li ser keyn û dê bersiva wan deyne. CNN jî ragihand Netanyahu ji danûstandinên di navbera Amerîka û Îranê da rejbîne û bêzare. Kurtiya dengbasa bi hewa hate pêşkêşkirin ji Radya Duhokê bimînin ebxêr û xweşî.